0: Dea era musu, tera membunte, ikatu hinari hasa, kumbu epu lomesaka sevan deve ko arabe. Ikature werekope te insu osapukai va oni evo. Ikatunde bo ihina esapukai. Oña de imita osapukai va isupe. Añete hate pa. Eha sapona peisha le japonamo.
1: Ikatune mambe kuera nemo poche. Hasapu ande haete kumu nemo tawira itawa. Ñande ningo oteko ve. Ha su haisha. Aveina ñande pu aguapui.
2: Peisha le yohura mondebe. Ani eñiñando vaite. Daha eine añonte peisha le hasaba. Oini ko mimitaje iba o yapova jamaba bebando yo como en hachupe. Eikua ikatuhaya yapoponabe. Ha añamo amue ñandere kove. Pebarejero etandebe mba epe ikature yapo o ponatandebe.
0: Arekope te ensa angiro mumbe uva sede mba epa o hasa jugaruandire. Ha ehe isede. Se me mikuera se mbo hasaba ahí. Doya poiri seja eva. Ha asapukai supe kuera upe isana muaño y te oya po ha ekuera upe ha eva. Sapu ante asapukai ha ta iterei ta uera iba isa. Ha ekuera na inyeren dui ha peisa o ha sa jetasu ui jetai me mbu kuera oya po he iba isu. Ui katu no hendui va isupe.
1: Shemanu apete isu y me embure combo japu arende. Caeo sapuca y jina y me embupe. Un batum beguetere y jaguere y juguete cuera. Un mañago y me embure sare. Oje shakua. O kujuyetere y jai shubi. Esaú o suru jovare. Pemita cuña y de irimba eve. Y su oje shakua o kujuye jai shubi.
2: Pe cuña caraí je y cheve. Oimene ayowa itabubape. Xerobaputambapo shiwi ha asapuka ihata avei. Uperire minte, añañoa shemembupe ha ayerure shupe shenyuro hawa. Peba wi, da xere saraimo ai. Sapukai, ñane membupe ningo ikatu. Yayepoko ajese. Ha ha su, yaipe ande hanguañan de hewi. Ikatu eñepuru emba aponde yehe. Ikatu en sechuwi. Ikatu oikonde hewi. Su imbora uhu ome eva imembupe. Ha ombo eva bewe katupe. Ipo shirangwe. Anike yepokuwa esapukai nemembupe.
0: Iporai kuape sapukai ehe ya kuaha. Ha upesha eyepokuáramo resapukaina moañonte nemembu oyapota ereva supe. Getamba ere su osapukai imembupe, ñañe emita upe bareje.
2: Sukuera ningo ikaneo. Getamba e oi oyapobaera. Hasapu ante doyapopai. Oipa araja etebandebe osebaipaba opamba ere yapo. Sapu ante ne membu oñohe u ha resapukai ishupe. Betei u oñohe hawere. Shaikwa ojehuma avei peisha sheve. Haeniko noñohe sei kuri u. Ajepa ikatu ojehu oimera eva pe peisha. Ba eisha pa rembohovai de visita oyapori de peisha. Esapukai ne pa shupe. Neñe epohui ne pa ishupe. Terapa ere shupe. Anire yepu apu daha eimba eve. Eha aron de tamopoti. Aweru yeu tandebe vaso pe u. Ipona varane membupe avei ere peisha, ajepa. Peisha re yapo varana avei o yapo vai yave ne membu. Peta pishandi re yapo haweisha.
1: Sikuera no nyanyandu ponai. Opu apu jarevete iñakanasu haunyenose. Pepe o injina mitanguera y cotemeba y sere. Jaete cuo pavabe jesento y cotemeba. Iñeñanduma pa peisha. Opamba ere jereñangare cose, anda y catui. Jañe puru esapukai, ñe epochi on sende yurubi. Oye jura mondebe peisha, y ponabe epita, jane putun jepona, ja upei eñe e. Peba y catune putumo, eye pu amongeta pona jamu. Uperire ereta ne membuikuerape, nere ñeñandu porãiha hare ikotevẽha ipytyvõkuéra rehe ereramo añeteguáva ne membykuérape iporãvéta mba'éichapa ha'ekuéra oikuaáta nere ñeñandu porãiha ndereíramo chupekuéra ha'ekuéra oikuaáramo ne pytyvõta omoĩ hag̃ua mesa ha ojapóta opa tembiapo eikotevẽhápe pytyvõ roha'ãrõ ne pytyvõ ko'ã mba'e roevétava ndéve
0: mbohapyha ñaha'ãrõ ñande rógape osẽporãmba ñandéve opa mba'e jaipota ñanemembykuéra opa mba'e ojapo porãmba iporã nde péicharamo avei opa mba'e ejapo porãva'erã ha neména avei ha ndoupéicharamo ndaikatumo'ãi pe jerure chupekuéra ojapo porã hag̃ua opa mba'e ndaipóri hekojojáva kovýape ári ñande jára ñoite ñande jára noha'ãrõi ñandehegui jajapo porãmba ha'e oha'ãrõ ñanemborayhu ha ñaneñe'ẽrendúi chupe ha péicha oha'ãrõ ñande jára jajapo ñanemembykuéra ndive nemembykuéra ndoipysomo'ãi savana nde rejapoháicha térã ambue tembiapo ha'ekuéra mbeguekatúpe ojapóta ohóvo nde reipotaháicha
2: péicha rupi nembosapukáiramo nemandu'áke ha'ekuéra mitã ha ndoikuaapái gueteri heta mba'e ha'ekuéra oikotevẽ embo'e chupekuéra hembiaporã mborayhúpe sapukáipe mba'eve ndoikuaamo'ãi reipotáramo nde rogaygua oiko pe televisiónpe osẽháicha ndaikatumo'ãi ndaha'éire añetegua upéva ñande jára ome'ẽ ndéve nemembyrã añetegua embo'e hag̃ua ichupe mborayhu hapy'a guapýpe
0: ro'éta ndéve mbohapyháicha mba'éichapa nde ejejokokuaa ha ojapo nemembykuéra nde reipotáva peteĩha erépe ojapova'erã ejepy'amongeta rire hese mitã ojapo réva chupe hesakáramo ha oikuaáre péicha reipotaha ojejapo nde eréramo nenesemo'ãi ko'ág̃a eñongatupa mbove nde juguetekuéra aníke reheja nememby osẽtei oñembosarái oñongatupa mbovei juguetekuéra ehechaque ojapopáma hembiapo nde erévakue chupe emañáke ha ipytyvõi chupe hembiapópe ani resapukái chupe ehuga ha'epukáke nanememby ndive pya'eterei tuichapáta hikuái
1: aníke ejo pya'eterei hendivekuéra ha'emoporãke umi tembiapo iporãva eikotevẽramo emoambue ne rembiapo rejapótava ikatu emoambue ehechakuáramo ndouporãiha nde rogayguápe natekotevẽi niko ejapo nde ha nde rogayguápe noipytyvõiva emoporã hembiapokuéra péicharamo nepytyvõvéta rehasáta py'a guapýpe ha hetave mba'e rejapóta heta sy oipota michijey imemby ha ndaikatuvéima nemembykuéra niko tuichapáta ha'epytáta ne año eguerekóramo ndekére mitã ehasaporãke hendive pya'eterei okakuaapa
2: opakuévo eñembo'e ñande járape hesekuéra ha ndejehe avei ome'ẽ hag̃ua ndéve arandu emongakuaávo ne memby ejerure ñande járape toñangareko ne remiandu ha neñe'ẽ rehe pe ndepy'áta rova jave ejerure ñande járape tanepytyvõ ha'e ikatu nepytyvõ ani hag̃ua neñe'ẽ pohýi ha resapukái ne membýpe ha sapy'a nde resapukáiramo ejerure ñande járape tanepytyvõ anivéma hag̃ua péicha rejapo eoráke ne añoháme ñande járape ha ehecháta mba'éichapa ha'e nepytyvõ ehechakuaáta mba'éichapa nde ha nde rogaygua ipy'a guapy eñeha'áke péicha ejapo ha upéi emombe'u oréve opakuévo eñembo'e ñande járape hesekuéra ha ndejehe avei ome'ẽ hag̃ua ndéve arandu emongakuaávo ne memby ejerure ñande járape toñangareko ne remiandu ha neñe'ẽ rehe pe ndepy'áta rova jave ejerure ñande járape tanepytyvõ ha'e ikatu nepytyvõ ani hag̃ua neñe'ẽ pohýi ha resapukái ne membýpe asapu andere sapu kairamo e jeru reñan de yara peta ne putubo ani bema hangua peisha de yapo e ora que ne año jame ñan de yara pe ha eje xa tamba eixa pa ha e ne putubo eje xa koa tamba eixa pa ande andero gaua ipu awapu e ñe ha ake peisha yapo ha upei e mombe u oreve
0: e jaisera monene miandu oreve. Es ahí casilla de correo 166 Asunción Paraguaype. Teraye por acá Facebook RTM Paraguay Hey Happy. Au Pepe es ahí pete y mensaje orenbaena. Deñe será morendidor en el con número telefónico pe 021-290-727. Ya gentuta pete impura hey. Au peri deña ñe beta disciplina y andreco.